0: Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta tu lah. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semana mau. Apa-apa pada kita. Mengkendek kaya ulah tu. Belum terayang merah. Karodan dapat dia ngangkut. Enak bagi antek kakak tu. Bi perayaan tu lampah kakak tu. Pemohon di gelesa tulung kelawan kakak tu. Yang kan mangkak tu meh-meh ingulun aframu sakya. Membuat. Yuan disuat. Buku-buku hengpon coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha